तेरे इश्क में क्या से क्या बना, तेरे इश्क में हो रहा फना। Ja, luister goed, voel de emoties en laat je vooral meenemen door